ya ya babu ko na kale kabu tudin halujila binakali ini jami ala sirata musaqim habi sayyin kullana bila safi laka kitabi ya ghalibu ya mutib ya mandi la zamani khairu haji habli